0: and some my pomus ya kodro. Wini wa, na jegon. Eje bi wa, oke terese ni otobu wabwa ono. TFA plus in ye. Mwane eche nchime fidye ni fruma. Eyo onwa, na no se ibo unsu.
1: Tic tac ni, esa se mi pese mi rebe fi ma bako sem ni ma mamrenti. Mi tie Adom FM, na na o se ibo unsu. Muntie.
2: Adia ebe, tie nana o se ibo unsu. Ne wiasi e huampa.
3: Omang biara ototo na mamara ase ni omang ti ase ewu na ne onti ne kuro mu hina ben so yira wo gwaba ase enti na dom fm ahyehye dwumadi bi odom an koma asem wom empanyin sem wom mebusem ne kasa kweade obedew enti ti na no sai bonzu na sai awa kire sakraman akiro kraman akire nkrampa akire mpan aba pa pam pam sarada o sai bonzu ya o mapata kuro nkwanta ehu ti na sua bi fini nchen.
2: Adia ebe, tie nana osebo nsu, ne wiasi e huampa.
4: Yo, omana disye, Alhaji Akana yo kunkurunku ni, ameda Black Heba Center, ano. Penyifoza se upe abuwa kwa kweni mahea, ana uso ni podium. Nesanti se me Alhaji miba enkrenha. Mini station bia mitie eka Adom FM juma dia ibie amamfo ani emomu hu ne eko ene ne eba a ye nananom edeto ye hose ye mfansom otufuo nyankopon. Yo omana disye Alhaji Akana yo kunkurunku ni ameda Black Heba Center ano. Penyifoza se upe abuwa kwa kweni mahea ana uso ni podium. Nesanti se me Alhaji miba enkrenha. Mini station bia mitie eka Adom FM juma dia ibie amamfo ani emomu hu ne eko ene ne eba a ye nananom edeto ye hose ye mfansom otufuo nyankopon.
5: Ebusuafo mi patio se radio be na uti etitwe ti se ofa radio no to Adom FM na tie enana osibosu uti na osu be use babi na ofriria usu black man o bibi papa midasima o amia mi ko mi san babi o eda biara daria ebo eyesa aye chu adu efe for mi dasi mamu nyina etitu nana osebosu chu eye de papa papa ti se obia onti mi dasi ma o acho eye mi afu nana jata zapata mi dasi mamu nyina
3: nana osebonzu bonzu yo gba ahyen a oni asase ayaka no didi apoto yu aputum o wea tanke bira onsura no josen o sebo nsi ansi o wiapem ni anante wana gamfeja biri biri basakua okura basafa no twenso ya o sebo nsi atrase wo ewiase ehudwumadiso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempren se wo metie nsempo don ni nsemuhu ni ne yakọ otwuko obreman na mbehu se yiu ewiase ehu yiu nana o sebo nsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne moya tie dio songa song ne sasabo nsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatatafun wode yang ne nam hini o ewiase yehu o biase yehu ampa
6: ogidi gidi okadagada osio dumja eyebom frete mura wo muram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura ne renwua ene na kire se wiase yehu wiase yehu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo muyetia malam ne obosom enyina ne panyin wie oha ne ohashia ne yebehu oha tebrebe ye pa yebehu nti ne yechechebua entiti ewiase yehu na na osai bonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ne akataka akwantimfi mampama owe ngoman ene asabre kokoku nana one muetie de asi wo mirikisi ano bonsu atakura mene ampong nana wode adare bojije ni tata bonsu wachiro bing dia ene wone ochirbing siakuniasie ei ewiase yehu ewiase yehu.